Jeszcze giden, aj se shkaricin qen, tanun Ove apru misko, kjan kic harpun Jeshtë që gjithem bahtes, curtat, bororelic Iman barbar njëtis, shahet kjes